0: کنج کرنے کے آ پنج پرنے
1: جاوے جو لوکے کے آدت سو کے
0: اے ابدوت بھرنے کے پبھوت کرنے
1: راجنگ پرباہ ہے کہ ترمنگ تجا
0: ہے اے آشوک بھرنے کے سربا پرنے
1: جتن

0: ہے کہ حاضر حضور ہے
1: ہمیں سن سلام ہے سمعت الکلام ہے
0: کہ صاحب دماغ ہے کہ حسن الچراغ ہے
1: کہ عمل کریم ہے کہ رازق رحیم ہے
0: کہ روزی دہند ہے کہ رازق رہند ہے
1: کریم الکمال ہے کہ حسن الجمال ہے
0: غنیم الخراز ہے غریب النواز
1: ہے حریف الشکن ہے ریاس الفکن ہے
0: کلنکن پرناس ہے سمست النواز
1: ہے اگنج الغنیم ہے رجائے کریم ہے
0: سمست الزبا ہے کہ صاحب کرا ہے
1: کہ نرکن پرناس ہے بیست النواز ہے
0: کہ سرب الگون ہے ہمیس الروان ہے
1: تمام التمیج ہے سمست العزیز ہے
0: پرم پرم عیس ہے سمست العدیس ہے
1: عدیس الالیک ہے ہمیس الالیک ہے
0: رمین الزما ہے عمیق الامان ہے
1: قریب الکمال ہے کہ جرت جمال ہے
0: اچلن پرکاس ہے کہ امیتو سبا سے
1: کہ اجل سروپ ہے کہ امیتو قبوت ہے
0: کہ امیتو پسا ہے کہ آتم پربا ہے
1: اچلن انان ہے کہ امیتو پنگ ہے
0: مدو پار چانت پرساد من من پر نام گن گن مدان
1: ہر بر اکانج ہر نر پر پنج
0: گن پر نام من من سلام
1: ہر نر اکانڈ پر نر مند
0: ہر پاو اناس من من پرکار
1: گن گن پر نام جل تھل مگام
0: انچج انگ آسن اپانگ
1: اکما پارگت میں تدار
0: جل تھل امند دس وش اپانگ
1: جل تھل مہند دس وش بے انت
0: ہر پاو اناس تی تر تراز
1: آجان باہو ایک سدا ہو
0: کار آد کتھنی انا
1: کھل کھن کھیار گر بر اکال
0: کر کر پر نام چت چرن نا
1: انچج گاتا جزنا بات
0: انجج گات انرانج پات
1: انٹن پنڈار انڈر چھپار
0: اٹیٹ ترم ات ڈیٹ کرم
1: انٹرن انت داتا مہنت
0: ہر بول منا چھنٹر